0: Lubię Sami. Lubię tę rzekę.
1: Wspominam si na tu vôňu, keď sa na jar topil sneh. Vtedy sa často rieka blížila k nášmu domu.
2: Pális sa s e-hranica, máš Karelen. Miro dáda mengie na domu kľas, odejte pýrel.
3: Do sánu sme sa chodili kúpať, ale až po Svetom Jane, lebo predtým sme nemohli. Mohli sme sa utopiť v nejakej hlbočine, alebo dostať krče.
4: Budem na bagárach i tego. Ešte dostávam od ojca, rozumíš? Mám to za to. A takú rybe přinosujem, no.
1: Sán pod dažďou mohutnel a rieka sa rozlievala po poliach. Bežali sme vtedy všetci pozerať na tú rozvodnenú rieku.
5: Jak lebe haňale, korove, zapasienia, one musele prechodete čerez ričko. I pred nahodí one napevali sa vodej. I jak išli do pasienia, i jak povrtali nazad, že do chat.
3: Na druhej strane sanu sme pasli kravy, lebo tam boli pekné lúky.
2: Pre aversera paše len pán dám leku rovnien. Odoj sa zláčo čár.
4: No i po prostu jak ten węgorz mnie uderzył w nogi, ja się wywróciłem, bo ja go wiesz, nie przebił, tylko go odrasłem.
1: San, pre nás nie je len rieka. Je časťou nášho dedičstva, našou cestou domov a miestom, kde sme sa stretávali počas sviatkov a rodinných oslav.
5: Fakt ešte bude to blízko. Bolo slúchať je voda, ďalko, čo po kamienčekách. I slúchať je to je zvuk.